Ikosi yacikoza nje kophe luhlelo osuku namhlanje kuthembise kodwa ukuthi kuningi okuhle sikuphathele zona. Hello hi. 0687649690687649969 so besithi molo kuwe mkhosi.